0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.

Сектор Ж. Оддаја о феминизму с феминистками за феминистке. Усак први четвртек у месецу о пол десетих.